0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyabchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
3: ya. Kiwe yenbi lu ya.
4: Sega nama tso, tanda gongi ne san xinbe le zendi, zhongyang longzhi nyanzhi jigab le kong, pyo ge longchen ki, miri yang nyan xebe, tuyun chu zu jig rin ki rik zeg le zendi xe. Tadin ge le zendi nang lo la yin na, pyo di mang zhu ge xeba, zangba nubu la ge, kong rang ge, pe yu, pyo zhong xizi chong ge de xe, tong mung zong la ya, pe nan je, le xe mang bu chi, do zhi nang duwa, ti ge ji, tari ge le zendi na rinbe e che, gu zhi xu be nang duen te zhi. Lo nama lang ge, xam la yin na, Nima chakwe gupki leshe ji nyangchu shukuyi. Leshe tiyan zamba nubula ki pyonchoo shizi chongji de xe tongmyon zong rungma xiang ujian chongzu ne durub shiba tinda jira xia. Taji nijaa ki lerim tirwa lega ti ji cha ne tanda chongzi kuyla ya tongye meba chabu jira. Lega ti yina mang che tingrab jendu ya gyuru sin yaw shi. Lungwa taji kuyoga yaga la ne ta chujia chimbo tinda ki lega changmo lo singa rangi tingye drup tsarki yaw shi. 他提来中现在明白呢，性格的个做，有当定了呀，春节，你别个春节是吧？嗯，注意对呀，个春节天天干脆透露透露修个多，天天个做，端用个要是，天明白呢，啊，即，注定可能是吧？性格的个别个假节，假假岁节，你端用个要是，他我嘛明白呢，春节办这节是吧？所以农老了春节干脆有白呢，这个年度特别大节呢。
5: 대제
4: 하나 좀 니자 길에 셔 데려야 직세나도

lo nam balen ge ting di mi li yang yan ki le zhen nang lo la ya pe ji mang zhu ge xie ba zang ba no bu la ge kong rang ge pe yu pen zhong xi zi chong ge de xie tong men zong kong ne du ru xu bi le xie nian bu ka ji seng ge len ye ge nian lam du ya pu bu yin le zhen ge ju du yin na zang ba no bu la da da zhun la ne dang nang we su jiang ga mo xie bi song xie de da no bu la kong rang ge dang nang we nyuk xie xie bi song xie ni qi gu di xu yu cham de de yin na 家境也最迷茫那么了呀，过来看叔叔学的切不切？家境生着错了呀，也想认不得了呀，告诉谁当的吃完了么着，看看肯定用完，这些面对学人了，听见学点家伙。

0: 哦巴拉那老爷都哦这我这我这不老了呗哦这大夫人没多吧逻辑是清楚呗我那拿上了出不穷着哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 不，他滴学习了，他爱卡拉迪，所以说滴学的卡拉迪就是他。
1: 老罗巴拉，你的曲子几种歌呢？俺录着错呀，怎么就去？
2: 这是俺老早来说，你生意土哟。
3: 不，让俺们上学啊！今天说，俺做老花些是第五节的，第四年多些的话，公家堂俺们上学啊。
2: 哟哟，这是，伢农民当着去个嘛的，俺老早给镇干的派出所年冬聚集给这些多。
0: 哎呀，不，他同侬个你爹了，今天们这些是几步钱的跟的，俺这不来个的。lop tege jik ne jura chinga ji xia ra chimi be
1: lo lo bala chuk chi rang gu na chuk ying se nye jo re ti ga la the dong che ya ji chu chi jik rang gi ke jare chuk chi gu na ba
0: ya yo yo yo ta lon pura ti la nge ra jik chi shi
1: la lo yo
2: chuk ying ga ge nge nang mi to kam sang kam sa ta na to go phyu de le bi yin do to go nga rang zo le le che che chu chi jik de ji ke ji xia ji de do
0: bu ta ti ga re the dong se de cha ma song e ta dia baba da nyambu jik to chum chike jara she jik che ding me ba a
1: lo lo bala ta yin ne ya chi ji se ya cha di sa zhe mu jiao le di zi ya ji chuk zi ren gu na ga mo xi ju ye me jik ke ji le chuk
0: cha di sa zhe mu de tin de nyung zhe ji wo bu baba da ge de di zi she de na yong min du ge
1: lo lo bala chuk chuk zi le
0: bu wo zi da chuo ju ju de che ga zhe xin du ta de xue xi ge she chuk de xi
1: lo lo bala cha di sa ya zhe mu de zhe cha su 但现在嘞，登记曲音刚太动起来不是吧？初步忙不及格话了，改着写写，看作要来曲子去了，曲子去了过哪罢了。
0: 我打听曲子去改着写个有没没谱，你也就是审查多个样的。
1: 老了罢了，要么你罢了让俺审查听些，俺曲子去了，
0: 他
1: 你也叫我
0: 了。不提呢，嗯嗯嗯。
4: 怎么你托将他认许你？

0: 从对江边娘里呢，天气他扩展扩展给娘里他，现在他为娘里，有的你去马脚接送就有热话有几送多。主一个尼泊尔族亲自一个七十人不他，天来出几天，偏族十里人心眼睛点边，你个尼边给娘里了，天幕没人比三级电源。中国从东部接站级别城市三十了线呢。年度研究专家罗罗，中国大俄罗斯从东部部落阿瓜的统治了年度研究团队中国青年，罗森杜马拉阿瓜的统治了年度跟高过千百里计划团。中国罗九柱杜马拉俄罗斯从东部落地一个七折按唐部内部军权成员，他流经的唐部内西边帕拉。中国朝尼部从东部部落阿瓜的统治了接近五九年团七万西等三几千百天。推送列加州中国团成军短跑的员，琼马人罗松军团两年太极都打了年，可能是被最近马拉推过长途当外地，明儿的罗杰普军人军有人军心又不谈，泽林第尼越南团普军给推过三百的列员，俺们这一座丁家连镇连座给军力连镇几个团，跟着苦路为可能是被几个全部是硬币，中午几个尼部推木托，可能是被特区丁力松军团。以及这个人体外胸战他陆顿的乔斯培建筑有了滚地动员跟着他连根开进苦的心愿推步其咱们有浪前呢中国这位内密谈定力陆顿有了密切的开局替咱们给外在推步他乔尼布特别娘烈他乔勇给娘烈的兄女家为关爱人心体外将外在推的松愿那你到古巴的主席习近平给年度你三个旅上海娘烈增组给我措施可能是被解禁全国对南活动，总统普京给中国侨年准备全国了别的加标的钱有引起送不谈。中国侨团同唐北出头的南极，拉里扬有对民主赛的开连听闻难言。面对围困，俺国也给你们前线在过组织为期给三个月从对头。总统普京给我中特别给你们来提东渡干果谈。可能是被特区电力松军区别，各自各电都缺了有几松不行。中国杂志给前届三大托跟谈，我中杂志听组给主席宣布谈不，可能可以。我中特区给你们来提，可能是被电力松军区别，各自都不受有的心有不满事。可能是被解禁，你的心透过长度就有了母体内规模特区日记松多。
1: 阿在阿边也日记所产松江区给土林新竹把三了毛衣，年些狂三个月前团接着谈恋几个，朱古斯兄弟因为那么人心松江了，再推通亲前年，边交皮给他，跟他们松江团交了几个了去，能不吹熄不他几个月季送给他，况且同着谈周环所。在其所产松江拉苏康里头呢，土木们因被老主安排迁地，怎么能了从这土边北村扩展前有几松一不行？三了毛衣，儿子阿不也测不熟呢？给及因为那么人心气激情忙不，这月来屯南学不谈这。你懂革命艺术怎样落了？俺们这个错给因为那么人心气激情给重演出一空没迁地，昆明土怎么青年又不行？罗铁的昆明年蒙特利瓦尔克可能是被经过那么人心去中心温素春强出年可能是被经过那么人心举行了七十三不定月年前三了某中国的中国给客南来谈杂谈区给托他们来七百六零七逐渐苦的位天年给中国给国际南极给客经过那么人心松动十种增长是不是三了毛衣，天地的十种七八句，你中国健康西边做工去，两零六文人体外恰成我穷。中国两零初的土木们因别零七年，陈瑞堂屯别特聚谈，两零松针他们十七八天热度计送一不是。三了毛衣，咱们去人穷松工南镇去，当了你为松下给民雄马背男，他们查了几年提不再提。当了年年，年个穷娃儿就不提了。中国煤炭人穷看，西屯年内用娃儿工地单位，春节热水头月季，别张脸送不他。三了毛爷，中国特通日给收钱了，得些菜连他送工七百出，拉在去吃的拿错阶梯，他们这说别七八，人穷看是六百，来屯仓马，中国是熊他，趁热烈日，给他们按收月吧，西多穷也不是。三了毛衣，中国同志给科技领做不谈，人穷松穷苦，酒厂等着大月。 Gekabki zuchi tan jiyun le jindum chibi gyurim denbe sungyong cha chwe ti. Tomze sakong ki kyuzo chodyo kwe ki jitwe rengxin chiru chimbata. Jicho ki dupshu gekab shukbar gwende nunden tibyu. Zhongkui gekab jilin mala zukyong ya genka mala sungyong kechin xenda pa gyaki chung yu. Zhongkui tatong gekab jilin ki jachim dunba li. Gekab jilin zuhur chibi rengchung sungyong kwe ki mala zukyong. Chimgyong jienta, zenden jienki, tuncham saba liba chun yu. Zhongkui gengwen nama rengxin sungyong le gyurim denbe ngang gwende donwe laglin le lopchong qirin duji sung yu bishin. Salamo yi, Zhongkui nguan le bakzo suwa tan jesu jugyong qibi peke dongdan torne. Benjo peke tan nuju sungyong nyamdo peke donwe jangdo peke ki lembu to gyu yu. Zhongkui jangdo peke ki lembu ti, azi ebi ye gui gu tan hajan chanbu yu. ngan zui bian jiao pi ge hu da dong a tan qi ji mi zhe le song yong qi bu da de a zi bi ye tu mo ma yin bie geng wen na ma ren xin le ji zhe qi ge yue ji song yu bu shi a zi bi ye ji ge suo chan song yong qu ge ge ke ti song yong ku ge ju ge dun qi jin dong tuo dan le tun qi geng ku wa ta a zi bi ye jiang ge ta xi min nian suo mi zhe suo chan le zuo ne song yong qi ge yue Salomo yi, azi ebi ye rigi socha sungyong chuigi, zhungu cho tan nyamli sami chebar cheru dan wei chu. Zhungu gi kip nangli tan zetan chuigi minna pian chun cimzi ta chong yin war ki sochong le shung nun gemni. Xin dian bi nubu zukyong le gundi dan di, chim tan mi tun bar pa su miu chong chi bar tun mung to dung di dong a su cui yu ji mo zhui che yu bishin. Salomo yi, evi zhiga tan zhungu chua nipu, gengwe nama rengxin ki simju tan rigi suakcha sungyong, gaya cui gengkam sungyong, nangca tan tangguy jian guokju. Namsi gyundo le kate jobo suaki ti, nyamle rib tan rinpo chibi, mimang war ki zazi sabdu chinpa mazi, kola shibu locho gi lagdan jini, gyuntu pike gi tablam cuisib chibi, sunyam tupi laglin sikduan kuru yuji sungyubi tan. Kwanki, tumon ki junggu le chogab, ngan zui gyunzin nama rengxin ki simju ta. Sa kong zui wei gengwe rik sungyong. Gyargi tobi nungu peke so kipkong le mingne, beri tiwe mawa ta lagdan jine. Dungu che di, evi zhiga tan zhunggu jangdo peke ki nyamli gyunche mi pa dingsip tan dindi yunggu lo gundi dong gui si sungyubishi.
0: Zembiye, Chenbi si sangdir kui tu, saniti ki limi tangwe lu xie xi, zhunggui jizun zhewe nianjiru to geja qinpo qiu yu. Sani ge di dagar tu, chumxiong gi xun nu tai ji zha zhe zhe xin yu xi. Ta lu, dagar xun nu olimpik lu zhen zhen zho to, chak zhe ni ngui xin zhen dur nam zhan le zi ni tong mar tuan yu. Tan zhe ni yi, da li si si lam ru, nan xun ki zhu cu, Zhonggui sakaan ki zabdiin taan tabdiin duin du zhi zhe taan kala so zhe zhiong xin yubo qi shi. Nye do ni zizhu lo ni zhongfei mi ju ri ne bie rige lo yin xin. Ruiyang ki ngur gu nian jib dien ba taan zhak zhe ge namba nyam su tui ba. Mi cuo maang wei, cuo wei zhong naa gie ba so gi ge min zhe wa taan zhu do min zhe wa yang zhi long gie ne nyam du zhu gar rui xin yu. Nye zha ra nye lam qian bi xi sang dir ki lu xie xi ba zhonggui cha zhi to ge zha qi yu. Zembi yi, so zho cu lu zhi tan xiab zhu dengdeb gi, cha zho chang li diba da simgui cemei tiba ma si, min nam gi mi gyan gyan, zembi yi sang dir tiri kip yu. Qianbi xi sang dir ni, turib jurgubi tun ju du xido chung wa ta, ti sarbi qi bara, par jie ting ma chung xin. Turib nishubi lurib gubjubi tun ju tu, zhong zan ma zi nyam jo qi bi, zhong gu dong di, dir le co ba. FGG derle ceyu gongsi ma jo qi ni nirgyong qi ji xin ni tuan ji rimxin larzu chungwa tan ji gyun qi mi bar pege chung yu. Lu xie ti ci zong bo bo, zhonggun dong den derle co ba FGG lingi derle ceyu gongsi ji yib jinir xun ba xu lai xiang ki. Puglam gu zhu chu gur gi dik je yong zha qi bin ze gui gyu rim na. Nga ran ni qian bi xi sang dir gi lo yi pi rim cun bi lu xie xi zam du chung la. Lu xie ti gyu ni li min sim xiu pie wei rwa yang qi ge yu. Sam yu lian di bara cha ji to ge zha qiu yu ji ju ba shi. Gong gi sar gui bara gong si san ni ti gar lian nian bor qin du ba ma si. Te dong nye gu ra di gui gi meng xin ji gui ta lop su cha jin yang gui ji qin ni liu su qin yu ji ju yu ba shi. Qian bi xi di ri nang gi nyam xie ni evi zhi ge ta zhong gui ring ni bie ri ta ngui zhub nyam li nyam gui gi du ri xi shi. Tiwe yangxin gya chewe, FGG sashi qimun to, tunmungi zesim cunbin gyurku ki. Sanitigi shunu tiwe mawara, langzu chakdaan sewa tangan, pukdun tunyir jibi karti du shin yun. Sanitigi gigab chakze rukaagi zi jiba.

Sehlin ji, siam lang a ci zang kun di nung go tani liung ca shu di gu di ji yu. Nama zong mi liung di la nian zhi ngang su tong tong xie xie bi ji si. Tani man tani jin zong yong ni ji li zi nung di gu di xie bi ga nung ten xin ba la, sen ji ma ji.

0: 등 아랑 슝얼랑 북자 촉바 철로 공스 베이진 롭친 난진 롭친 수 산이 등 덴친 절라 롭중 롭신 접틀 등 다르클 롭튼 질 레드너 피기 쉽다니요 젠츠고도 정영 접틀 초충기 땡클르니 지 특출랑 신치 돈힝라고 등습림 바등 송르충니 타치기다 타바시바 가르릴럭 비르고니 간치 랭근라 지기들시바 차스토와 등 남비글랑 시투니 접틀 등 다르클 롭튼 질 레드너 피티 Lobchung lobsura ngingyeb jenchinche panti ton jirin galinsegi si nantun siyo.
1: Dana siltun rkela jipi varangda yina.
2: Dana wokil shtamchi jopi tongti yina.
3: Sangir gandhi.
4: Tsungu nyingri cokperto bawe ni cabu. Ningum, Tsungu xiang qian zhiwe shi lu ni tong niar zhili, meng yong zheng cheng xiang cip deng, zheng ni tong de da yu xie gu, si leng zhong qir de ban gu zhem. Teng di xie gu ne, Tsungu xiang qian deng yi zha chima zhong zhib geng yi, su zhib xi heng, Tsungu xiang qian deng ge lou zha deng, Tsungu xiang qian lou su tin, Tsungu xiang qian ca cip tin, Tsungu xiang qian zu li qia cheng jian tin. Tsungu xiang qian jie heng a zhen lu da ge du deng yun lan keng, Tsungu xiang qian meng cip tin. Tsungu xiang qian mei he tuan kong deng zhe zong gan song tin. Tsungu xiang qian xiang li xiang di tin. Tsungu xiang qian cong dun tin. Tsungu xiang qian heng xue nian zhe yin lan keng su li kong zhe zhe ge ru zhe bxi. Tsungu xiang qian deng hi bu hu su su deng. Tsungu xiang qian ta tu li kong deng a din cim su su. Me meng cok ba deng meng cok cok ba su su. Tu zhim lo leng. Tsungu de wei jian tou xi bi. Zhong ying zhe yu a din cim deng. Zhe yu ki li deng li zhe di ke jin li. Quan dun men ni jia xie gu xi yu.
0: Zhong gu wo ji zha yu tu bi ni zil. Ni zhe de sa ren gu bi zor hun de shang chen zhor tun de de teng a yun lan keng ni he si le shong a dar na. Ni bi lo he reng. Zor hun de shang chen zhor tun de de teng a yun lan keng gi. Mabdun ni nang sheng ting si chuk ting ke bdetil yung chi nyan ki ish darkil chalim maalag ti chung ta ting wa ting. Darkil chalim ish bichil thorndag si ting ni. Serig bdenjig darkil dodam ting, thonli ish bichil doi pechi til lagzil ab shugundag kundun si. Serig bdenjig darkil dodam ab jetil rang wa ting, gorm mawi chachi lamag ni. Zorhun ab shang chin chortun ab detang ayun langkang ki ir jinnam chan ting, jigsul chan jib dekag nyamjil jinsu ab jigsul ab jingzig si ni. Tarkil chalan tarkil dootam dikhu tibarabshi. Tsorhun ab shangchin jia dongi dong psongdilargi. Chanaki lori tarkil chalan shetab ab jigzubshi baating. Tarkil chalan lengan di ab shangchin yung jia ab serig tuanchil ding dong. Ab zatung su ab jetil yung jia gorm chul kibsi jik. Tarta tarkil chalan di ab shangchin yung jia dongchir ding ar zungji si kibyo. Lori ab sashung ab serig ab denjig ayon langkang kibdi bi ab serig ab denjig nyanki tarkil chalan chondir ding. Jalob dekak ki ti tuk te tarkil chalan zhacang ting, tarkil dootum vdantin nyam chul. Nyanki ghanay vdarchil chi yongchak vshi ti. Serig vdenchak nyankan gugsung talab zhacang vshugundag shi.
4: Tsungun wakib jalam jangchuk nyancham kongni pa yuyani cav. Nigum, tsungun xiangqian me meng sashung samjira zhongli kongki. Nihtong nirnga li tsungun xiangqian yongchav, yongkam korya ni cav chav, adachav chongtava di patang. Tsungu xiang qian yong kem kor yu tin dang zu kong wan, tin cheng yuan ba liu bin ji, nian shi ba jib ni, shi lu ni tong nir nga li tsungu xiang qian yong jib, yong kem kor yu bi ci ba ni cip deng, yong kem kor yu song qiu ji, xia wan geng qian ji, zheng di qiao zhe xi, di bi lu xi zheng, tsungu xiang qian ji, Xi Jinping ge yong kem huai yu gong ban zi tong deng zin ba jin chong xi ni, qi cip tu yin yong kem song qiu deng, bi cip tu yi pa bi ji la, zhen dun ma gen de xi di. Mè tè dèng bè zhōng gò jì chèk dòr dèng sèp dè bàm nì, zhōng yìng zhōng kàn kòr yì sòng chèw dèng, dà dò nì cèp lèk jù xì bà lèk dèr nàn zèm xì dì. Tsung xiang qian yong jin zhōng kàn kòr yì bì cèp jìn chèr mèi bèr lèk jù dèng, a jì kèm zhōng kèm dìn jìng zhèng chèk nì bà, mè tè dè sà tèm dè dèng dì. Tù gèng jìng dò gè jìn tèm pà jì lè, dàn lèng gè zhōng kèm gàn sòng kù nùm xì yò.
1: Dà nè sèltun kè lè jì bì vèrèng zhà yì nè.
2: Dana, wakil shtamchi jopi tongti yina.
3: Sangir gandhi.
0: Zhongku wajit dawi tukbi ni zil. Shilu nishtung nirnga lo na, lor ngi charangul jushibam jigir dawi lo yinbi. Wajung che chibil kongurtuk ji, chi korik jirchung tong songurchung shiba de, ngonsil topi ghani wabdabshigni. Leishan zigitin tong, chawu tong cayla dodam songurchub. Amangchung gansung sukchub zonil lengan lamgdi. Donchul lomil deng bambung yarchun chi chavlub shashig shpizil tui peji la panji dantig tuan barish gade tangwa ting. Chavu long long tamba ba ting, chamu tang hengar tsangwa. Chengu ngorjing tamba, mzirjung shtana tigba. Manam cham sheng tamba chi che torgang ge chin jongkam che huiri xarpa shig chi yo.
4: Wojong nian chi cokpar toa ba yue ni cav. Ni chir, wojong ji lo chim tarsin lo mi li shig li tong jan long tang. Li shig li to ba ri cok chim la sa zha ba. Xiang ge li lo jim ter xin lo mi li xi li to bin de zu er zong ni shou tie zhong shen zhe xiao shi de ge zi di wo jong zhe lo jim ter xin lo ma bi zu tu bi li xi li to wan jiu xiong ge ra dan de ge xi tong di xiang ge la sa zhong qi me shi tong kong deng zhe song gan song ji jin zhe tong wo ba xing hu bei wan fang jie ji huan jiu chong tong nian zhe cai you gong si ye ni ren gan ke ri wo jong lou qin deng wo jong xiang chuo lou qin wo jong wo ji su chuo lou qin su zhi wo jong neng ke ji lou qin ji xiang ge bai zhuo xi xiang ge neng se chuo din cheng deng lou qin qi li li tou a ge tong li kong ta xin lou mi ti cu ji ni jia jia zhe xi ni ran ta ji li xi la gen du deng ran ta ji xi de men na neng zhe ran ta ji li tou la gen du deng Ran ter ji, li zhi lo ten de xi ji, si ji zhong zhe deng, nian yong nian xiu, li nin zhe tou deng, zhan tum dan xi a zhe xi deng ji hui, shou di zhong xin zhe li tou xia shi de wa zhe mi yo.
1: Da ne si dun ge la ji bi wa rang zha yin ne.
2: Da ne wo ke le shtam ji jiu bi tong ti yin ne.
3: San ji ge gen di.
0: Gansub jangzhuk nianzhen kengni bie ni zil. Nye chir, jilu nishtung nyatrik li gansub shangchin jir gangzhik rimdi nyamzhin shpila niwi. Gansub shangchin ganlu warg rangshchung kilar gangzhik tisibar kag jikabji gansu lintu lisilab zhongdar stenshir sungni. Jandar nguan jir nangik rimbar jadrik pshishin yubating. Rima yung jib duksab jigdil jir gajilab zhongdar pshiti. Likhi tang sani jia mangshif sartan ta tangrti. Tangdiin jandar la jadrik ganlik pshishin yu. Zhongdar rawar, Rima nam jib zhongdar jie charsha tar dajig lir zhong deng lir tup suwa. Pargulub shay tang tang guksung shay tang suk jie mangshib zhongdar jie. Canrik tang tam bir guwani lir tup lag jig deng. Shzanchan jie mangshib tan ta tang rdi. Rikak shtobkhan harwib jigdil gi fchin jani mab tat gongpil shtong shin yubari.
1: Dana siltun shkela jibi warangja yina.
2: Dana wokil shtam ji jubi tong ti yina.
4: Sanjir Gandhi. Namba jir ji sheng lam sirwa xik ta jir, di yin rong wi na lam lu ji qiao qi deng. Ma shi su si nian ni nian ji ma qi qiao qi deng. Dar xiang ji wi cam yin zai qiu nan ba deng sim ngang nian ji deng hui. Dar xin du yi cam yi huan jir la suan he sirpa nam yu.
0: Ar nga wo yi san jir ni bai ni cil. Si chun nab ji jie tor keng shdi ni si. Ar jang duk pe ji deng deng zin ga nan ba jir wi deng sib ji jir xik rim ji jib shin yu. Si chun sheng chin ar nga wo rik chang rik rang shung kil ji. Pansum tsukpi chani tang oni tuankung labdeni, ab jangluk tuanchil tang yengi hifjo ba, shzini nirsil jie tanjur peji lawa shikpto shen yo. Ar jangduk nikung war ngawi shpitsil tuwi peji gmangsha ram jir shen yo. Jangzin arsini torkang namba jirwi cagil jir gachil shikta jir. Nikung lagcha tang jangzin tunli shtangsum nyamdi ji, chabkung tunli bdgisha tamba maasil, sachun ji zamlang rangshan ji nikung rzangmi shtenshin zikpa tang. Jacob jir zonu la mgtab la shabshi shi prin dhagchur khichin kundun shi. Pansum tsukbi chani tang oni tuankung labdini. Ar ngawa warg changrig rangarchung kil jin nikung urtsang mi zonu leesha aram zin lagdar shi batin. Tonchil up shingu pchikdi. Tonli shpitsa tuwi peji upshung war nikung mangshi ftanta tang yu.
1: Dana siltun shkela jibi warangja yina.
2: Dana wokil shtam ji jubi tong ti yina.
3: Sanjir Gandhi.
4: Samjir Nidhi, wo yu zhapa ni ba yuya ni cibu. Yer ta nga hur, yun nam xiang qima di qin wo chang rang chung kibu. Samjir Nidha zhong qir, yung tong zhong tiv ji dhag mi mi tuwa zhe de zhe bi. Tu gung bong kib ka do na cao jie jim. Aga kura ri ji, mi do sang de zhe hui, lang jing deng. Nga nam ji tu gung gu tamu ma yin bi, zi zhong hu zhe wu. 三者年底土坑的脚臂南西东坑色不了电台人生才有年轻的节日擦擦素是一颗软年着个颗的地米多拉子巴登才有啊而周巴登米多拉子比一颗灯才有一颗灯是年这季你等能三年这个你一颗人在久了算合计土坑个灯是不换就是金腾能怕不及时灯有
0: 中国我去找一头比你走 你这个云南的乡亲的不得真的我这个人是中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中国的中 zonu tupshi ni. Abdechin rangil jir zamchung sarchum ba chacham teng, yuanchil zhoma, ayangchin lamu, wangyapin, jahi nor, sarna chi tik pashung zamchi jonga shibtsig ngangar damsi si bari. Zomig dedag cheng ma, marg zomrig teng zom ba bu, cheng ma si ba su, shangchin rin ba teng di yan jir zonul zomrig dedab tuk gulo ba teng, zamchi jir bisil yigbu teng sarchum jir chisil tenbu yo bari.
1: Dana sultun skela gipi varangda yina.
2: Dana wokila shtamji jobi tongti yina.
3: Samjir gandhi.
4: Adi sankalanji, tongdi samjir gandhi shui linsam shichir, linsam di zwanjo ba nzengcho shatang. Adantwa doji deng nzengcho jiani ji, chichika nianlam da shena him, shu ni matavda, arangri likung jiva linsam jintakla sanrungnung.
5: Li deng lan ji che xiong.
6: Di reng zong ba yi xiong.
5: Di reng zong bi ni mo.
6: A le deng gan la ruo go.
5: Zong ba yi mo.
6: Zong ba yi mo.